свободних на зору. Біло й небо, ютрий туморо, бо ти мій є регла, найзавієм на стран, досині камор не мудить.